gjerne samlet. Om vi får med oss flere, blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

som smerte, verne alt som har verdi. La oss fremme i våre hjerter

0: Nei, ikke nå.
1: Jeg setter min idé på i hvert fall.
0: Ja.
1: Fiskeboller.
0: Nei.
1: I karisaus.
0: Ja. Men jeg skjønte jo fort at denne reolen var lagd på en dårlig dag. En skaphylla var nemlig mye for lang, så jeg gikk for å hente en sak. Da sto jeg og svettet i furusboen, men til slutt så fikk jeg feil hylla i. En annen var for kort, men heldigvis så passte den beten som var dovers på i.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

NASA has provided any explanation.

Ajax.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Det var september. Nå skal vi synge om en småbruker oppe i Hernes. Så her kommer historien om Oslo-gutten som kom til Hernes og tok seg jobb som sveiser. Vær så god.

På Høgfjell, og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld, så nektet kjæringen meg å reise, og aldri mer skal jeg få høre buddeja lokke på.

0: Du kan jo bare mure opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbuer etter noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en villmann.
0: Villmann? Ja. Jeg hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Åh, ja. du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men det støtt, jeg får fisk,
0: du kommer hjem med seipanetter fra dokka, og det lange krøllete gule hår. Hva skal jeg tro?
1: Jeg kan ikke noe for at ekspeditrisen på sammeklaget på dokka røyter jeg. Det ikke min skyld.
0: Passer vel bedre med disse herre blondinen og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg!
2: Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Mø treng deg! Valdres Radio treng teknikere! Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangle teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Bli med flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Sia sist har jeg hatt besøk til en Hallingdøl, så jeg har kjent like siden med stampa rundt i kongens kleo på Evjemoen for snart 30 år siden. Han Ola bruker å stikke innom når han fer forbi, og denne gangen skulle den overnatte. Så Halling er flest, driven med noen slags agentur i vinterhelvåret, og er mye på farten. Da han står på dørhella mi, står med båe stram i vakt, og med slå helt likt høyrehundet opp mot Fleinskallen. 19 Aslegal, sa Ola. 44 Tollefshaugen, sa jeg med militær snert. Vi har ikke glemt den gamle kunstiden hvor ikke Ola er ned. Vi har støtt mangt og svalle om, og denne gangen ble vi sittende til langt på natt. Etter at kjæringen omsider hadde sagt god natt, ble det nokre beger for gamle dagers skuld. «Hau fort med i rassølsaket var det du da 44», sa Ola. Jeg liker ikke stygge ord, men da Ola hadde fått forklare seg, forstod jeg at ordet rassøl var på sin plass i denne sammenhengen. Det heng slik sammen at et kvinnfolk fra Ål hadde parkert ulovlig med å være innom en butikk. Så råket det seg slik at en lensmannsbetjent kom forbi og så denne feilparkeringen. Kjæringen fikk auga på at lensmannen stod ved bilen hennes og noterte opp bilnummer og slikt. Hun ble nervøs som kvinnfolket bruket å bli slik og sprang ut. «Jeg skal fjerne bilen med en gang», sa hun, «men jeg lytt vente på døtte mi, hun kommer kort sekund.» «Du fjerner bilen nå», sa politimannen bøs, «ellers så blir det båt.» Det med hvert kjæring er skikkelig forbannet og slefte ord seg det tidligere nevnte ordet. Ingen grunn til å nevne ordet rassøl i korsetning. Sandre anmeldte lensmann dama for ærekrenkjende ordbruk. Det ble rettsak, men dama ble frikjent. Dette førte til et skikkelig rabalder. Og avisoden i Hallingdal og Buskerud har vært fulle til innlegg om rassølsaket i hele høst. Det har vært rassøl opp og rassøl i mente, ifølge min gode venn Ola Aslegal. Lensmannen har nå anket dommen, og kanskje vil saken gå like til Høyesterett. Spørsmålet er, sa Ola alvorlig, spørsmålet er om det er løv til å bli forbannet på en lensmann. Da man kunne selvsagt ha brukt et finere ord, men for henne var det nok naturlig å ta såpass i. Hadde hun for eksempel sagt «dommen», ville det sikkert ikke ha vært noe mer, men det var noe slikt hun egentlig mente. «Enn», sa jeg, etter at vi hadde lyftet på glaset våre, «hun kunne ha sagt «ditt rektum». «Ditt rektum?» spurte Nolas luft. «Ja, det samme kroppsstillen, det sa jeg. Jeg har tarmslyng, og jeg har plukket opp et og annet legeuttrykket. Latin, gå latin. Det tyder det akkurat det samme som rassøl, men virker mer renslig.» «Så er det heller han ikke bruker en sosialsår da», la han Ola til. «Men», sa jeg, «jeg kan forstå lensmann med. Det kan ikke være artig å vite at alle helt fritt kan kalle en rassøl. Hvor eneste godetav i Hallingdal kunne bare vise til rettskraftig dom, hvis lensmann tog frem notisboken si? Ja, ja, mente Ola, men om Høyesterett ga lensmann medhold, da ville det snøkt bli til at folk kunne se omtrent slik. Der går den lensmann som i følge herredsretten kan nevnes og rassøl, men som i følge Høyesteretten ikke er det. Det ville ikke ha vært noe særlig det hele den. Ja, og så tenk om Høyesterett delte seg, slik at det ble et flertall og et mindretall, filosoferte jeg. Da med kunne det bli nok så komisk. Slik sa at vi, han Ola og jeg, 19 Aslegal og 44 Tollefshaugen. Rettelig interessant vart saken når han kunne sno og vende på slik vi gjorde. Han kunne nesten ønske at noe slikt hadde sett her i Valdres med. Vildsamt, 44 Tollefshaugen, ex-infanterist.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring.

0: det lukter så godt her.
1: Ja, ja, nå kan vi vel spise?
2: Nei, nei, nei, vi må vente litt. For, Tidemann, du... Tikk-takk,
3: tikk-takk, tikk-takk. Tikk-takk? Åh, ja, visst, ja, det stemmer det. Ja da, jeg skal bare pakke inn en liten presang. En sang.
1: Ja, men i alle dager, skal O Tidemann pakke inn en sang, Max?
0: Jeg må ut og pusse skinnene blanke for deg, Bjarne. Der kjører toget. Ha det bra. Og så setter jeg på det røde lyset. Og nå kommer det ikke noe tog å kjøre på makten.
4: Radio

hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Møt Treng deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Møt treng deg! Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokal radio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Nei, nå er gamle Tollefshaugen lot lei det samme dumme spørsmålet hvor enn snor og vende seg. Han ordet granne og suggeljålin spør rett som det er. Dama på postkontoret har vært på med flere ganger. Kremeren spør, kjæringe og svigermor bort i Steinsettbygden. Ja, til og med en til svogereden og kjæringen i Henskjælo ringde her en dagen og ville svare på en store gåte. Hvorfor nevner du aldri noe om en Ivar Aas? Etter min mening er det et direkte latterlig spørsmål. Det er tydeligvis ikke alle som har oppfattet at det som regel prøver å holde en litt humoristisk tone i epistlene mine. Da er ikke fenomenet Ivar Aas noe naturlig tema. Ikke kjenner jeg fanten heller. Før valget hørte han i radioen. Da ble det forundret. Han hørtes ut som en mannlig Kassi Kullmann Five. Ikke fullt så glatt og flytende, men langt på vei. Og jeg så støtt at taket han for å være islending, enn i det minste fra langt ut i Sjergarn. Ellers så har jeg selvsagt lese et og annet i årboken, en årsbok.

Det var en kald og sur dag, og jeg var nesten kommet hjem att. Da jeg plutselig oppdaget hjorten. Han var gått gjennom isen, inne på Draugagjelsvatnet. Han må ha rota seg inn gjennom porten. Jeg skrek etter hjelp, og med fare for livet fikk jeg ålt meg ut over isen. Jeg klamret meg fast til det utmattet dyret.

kikka, så skimta jeg noe med blinkende lys og lanterna. Ta imot stien, brølte en brandmann. De rigget seg til inn på landet.

Ida. Og jeg ble en helt intervjuet på alle stasjoner. Jeg tok ryggsekken på meg og putla meg heimat og fikk tå meg de søkkvåte skoene. Jeg satte meg ned og jeg tok en velfortjent dram mens jeg takka ei høyere makt. Jeg hadde redda et liv ifra en helt meningsløs død. Og i morgen begynner årets hjortejakt.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.